Tim Radio. Tim Radio. Tim Radio. Apsolutno moj si broj. 97,4 MHz. Tim Radio.